manusia labi mimbi mang jamira modon cagal jotta Allah julle rasul sallallahu alaihi wasallam tawa ko ini sa modon kam yete dire sawo tawa ko rodo men benne fm sa su pesero la jiru ma talafal dun non ini sa modon ngalla kam yete dire sawo ko 7h ha 8h dini ini sa modon dire sawo benne fm ko 7h ha 8h dini kala min ngaddo ngadda 88 628 1902 88 628 1902 kala min julle ini sa ko ngaddo ta non bagra sala.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
1: bismillah alhamdulillah
0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport.

Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hind

Benno FM radio bi nek ci Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport

Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport Benno FM 106.0 Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm